Ya kimi wem tua matesa ke wes no sa itse kitse ka khoisa ke ya kimi tsa a tsaka ka